Лианис носи дрон, кайцата гълз оп. Истина гълзът бе пултафъл бал клоп. Hy gryp haar aan haar linkerbout en hy dink wat nou. Dis toe lang haar ouwe nou is al twee sy oë blou.